Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Dobro jutro, dragi moji, evo slušali smo Marinka Rokvića 3 u 1. Danas je inače svjetski dan bez automobila. Možete li da zamislite dan da u Crnoj Gori se ne koriste automobili? Vjerovatno to ne bi ni moglo jer nam je javni prevoz, onako da kažemo, oskudan u najmanju ruku. Autobusi, iako su mali gradovi, evo ovdje konkretno u Podgorici, idu na nekih pola sata, 45 minuta, dok u velikim gradovima i u regionu, a i po Europi, onako gradski prevoz bukvalno imamo na neko, da kažemo, na nekih 10 minuta, 15 minuta, neka čak i na 5 minuta, pa i čak ako se radi o autobusima ili o metrou. Evo, kaže Sneža, nemoguće kole, pa jeste poprilično nemoguće to kod nas. Mi smo se povezali sa automobilima, mi smo sa našim automobilima postali jedno. To je prosto dio našeg identiteta, šta ko vozi, da li neko vozi Golf, da li vozi Peugeot, Audi, BMW. Mi možemo čak možda i da provalimo kakva je osoba na osnovu auta koje vozi, kako ga vozi i kako ga održava. Tako da, toliko smo se sa tim povezali, nekad možda muškarci onda ne bi imali o čemu da pričaju, možda bi morali da pričaju o tome kako se osjećaju, šta bi mogli možda da promijene kod sebe, ali dobro, to su neke teme koje su možda malo teže za muškarce, nismo tako navikli. Evo, Sneža šalje pozdrave, naravno, i mi tebe, Snežo, puno, puno pozdravljamo, kao i sve naše slušaoce i slušateljke sa koji se sa nama druže od ranoga jutra. Evo, mi da krenemo, idemo dalje sa našim magičnim programom. Ide Nada Topčagić, kaže, razbij još jednu čašu, tako da, eto, neka jutro počne onako kafanski. Ostanite na talasima magičnog radija.

0: nazdravim o novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Magra.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: Ništa nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore bit će raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Pozdrav svim slušalcima Mag Radija. Sa nama je danas čovjek sa impresivnom višedecenijskom karijerom, pionir domaće dance scene sa grupom Beat Street, vrhunski plesač, glumac koji je maestralno oživio lik legendarnog Jay-a Ramadanovskog, ali prije svega odličan kompozitor i tekstopisac sa čije pjesme traju. Dobar dan, želim Huseinu Husi Alijeviću.
5: Dobar dan, Bože, imam tremu te najave, ali tako je, ba, sve tako kako se rekla.
4: Publika vas pamti kao osnivača i zaštitno lice grupe Beat Street, ali estrada i te kako zna da stojite iza brojnih folk hitova koje danas pjevamo. Kako se rodila vaša ljubav prema folk melodiji i autentičnoj kafanskoj emociji?
5: Pa rodila se u kući svakako, odrastajući 80-ih. Naravno da sam slušao Belo dugme, Plavi orkestar, Crveno jabuku, sve što je tada bilo aktualno po pitanju neke pop rock scene Jugoslavije, ali s druge strane roditelji su slušali Južni vetar, tako da mi je zaista blisko i jedno i drugo. Pa samim tim kad sam u sebi otkrio talent za komponovanje i radio na tim prvim zapravo dance pesmama u zemlji, imao sam jednostavno talent i da donesem neku kompoziciju koja je više ovako bila folk, i imao sam u krajnjem slučaju sreću što smo sarađivali sa Draganom Mirković, pa je ona eto prvi narodni pevač koji je krenuo da snima moje pesme, pa se to onda kasnije proširilo. Sećam se tada kao klinac da je ovaj menadžer rekao i za Obsesiju i za tako neke druge pesme koje su ovako ispadali hitovi, da jednostavno svakome može se desiti da nešto tako napravi, da neki uspeh, ali ako se to nastavi ovako, da će to onda biti ono pravo. I onda sam se ja nekako zaista trudio da tu neku emociju koju pretapam u pesme filtriram, i da bilo je teško, nije bilo mobilnih telefona i svega toga, morao sam da zapisujem neke diktafone na neke papire, i eto, 30 godina kasnije zaista ima puno pesama koje sam radio, na neke sam naročito ponosan, na primjer na saradnju sa Šabanom Šaulićem, uz čije pesme sam odrastao u tom domu sa roditeljima.
4: Otkrijte našim slušalcima koji ste sve odlične pjesme napisali za velike folk zvijezde.
5: Pa, svakako veliki hitovi su ono što publika zna, recimo pesma Ne zovi, ne piši kod Saše Matića, zatim Pravi se Saša Matić, Numera nevinost kod CC, Boli boli, Amar Gila, Ivana Selakov, Ti možeš sve, Šaban i Zorica. Znači, ne znam, zaista puno numera sam radio, da se setim.
4: Kako ste dobili ulogu u filmu Nedelja?
5: Tamo ti filmski ljudi da su se istripovali da liči malo na čeja, pa kao ajde vidimo ovog. Šalim se, sve u životu neka igra sudbine, i generalno sve to dobro ispalo i za produkciju i za film i za mene, a i mislim da je Dženo Vodanovski, s obzirom da smo mi kao deca krenuli s njim u svet show biznisa, zapravo 92. godine mi smo plesali s njim na sajmu pre 30.000 ljudi, pa i kasnije na njegovoj karijeri, to je jednostavno čovjek koga su svi voleli, koga su svi prisvojavali, bukvalno svačiji, Andrej je naš, a ja sam eto iz Beograda kao i on, i muzičar sam, i zaista se trudio na emotivnom nivou da to što profesionalnije i bolje odradim, i srećan sam zbog rezultata.
4: Koji vam je bio najteži i najemotivniji trenutak tokom snimanja filma Nedelja? Šta je to što je Džeja Ramadanovskog činilo posebnim?
5: Najemotivniji trenuci tokom snimanja filma su mi bili trenuci gde sam snimao sa Milicom Janevski, koja je igrala Marinu Tucaković, zato što je to i Marina poput Džeja neko ko nas je skoro napustio. To je žena koja je jednostavno alfa i omega bila za kompletnu našu estradu. To je žena koja je moja komšinica, mi smo deca sa Vračara, kao tineđeri smo došli kod nje i fute u kuću, ona nas je sa Džejom i povezala na neki način. Ona je eto i krivac zbog čega sam ja dan danas stojim tu gde stojim i ceo život se bavim nečim što volim. I najemotivnije scene su mi bile te neke sa Milicom gde igra Marinu. Džej je činilo posebno njegov neposrednost, znači njegov karakter.
4: Šta mislite da je najveća životna lekcija koju je Džej ostavio svima?
5: Životna lekcija koju Džej svima nama ostavio je nešto što se vrti po društvenim mrežama posljednjih godina, a to je da nema šta da se družiš sa nekim ko nikad nije zaplakao u životu. Mislim da koliko god je to banalno, zapravo govori nam o tome da u svetu svih ovih modernih tehnologija, u ovo današnje brzo vreme, moramo da obratimo pažnju na ljude oko nas, naše bližnje, i da zaista ne doživljavamo emociju kao emociju olako, zato što živa smo bića.
4: Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Pripremate li nove pjesme za izvođače?
5: Ma svakako, mislim, muzika je moj život i jednostavno i komponovanje i pravljanje pesama je ovaj, nešto što je meni prirodno i to je jednostavno u domenu neke potrebe. Jednostavno, kao što imate potrebu ja, što bi se sada, ne znam, pije Coca-Cola ili mislim, šta god, tako ja osetim jednostavno jednu emotivnu potrebu da iz mene izađe neka emocija koja je zapravo pesma.
4: Huso, hvala vam puno što ste bili gost našeg radija.
5: Hvala i vama, pozdrav svim vašim slušalcima, bilo je zadovoljstvo družiti se s vama danas.

0: svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Marketing Mag Radija.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.
2: Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan nastavak te priče.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.